0: Mazo Kupi Restaurant predstavlja 29. maj petak, Desi Slava, 30. maj subota, Kamelija. Mazo Kupi Restaurant, Studentski grad, Zimen dvorec na sporta. Za rezervaciji 0884-949495. Mazo.
1: Gledajte Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града

0: Patricia.
1: A som si Filarinova a to je Radio 6 bez 10. Slušaj Radio 6 bez 10 samo u Radio Play.